0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

Не знам, що ся ми то стало в лоне. Я захотів стати славним і заробити на русинах гроші і видав за власне розрахунки свої новели під патріотичною назвою «На святі Руси». Новел було 10. Шутка прекрасна та інтересна, як ся признали славна критика з новинок «Місяць», «Чин» і «Рус». В тих новелах я рішив декілька барз важних сполученських вопросів, як вопрос релігійний, соціальний, женський і інше. Теж подав я читателям ідеальна типа. Руського священика, що про народні цілі давать кожний рік по 200 золотих гринських. Москофіла, що не говорить дома по-польськи. Панна Русенка, котре барз хотять учитися на університі філології. Руського посла, що цілий рік їсть ламбандурки і борщ, а вшитки свої пінязі жертвує на народні цілі. Руського писателя, що своїм творчеством заробив у русинів 200 тисяч і купив собі село. Словом, я вивів на світ Божий русинів таких, що не ганьба указати їх цілій Європі. Главні, видарилася мі єдна новела з романтичним зафарбінням, котра много панночок довела до горячих слез і до того, що на вечерінках, коли дами мали вибирати до танця, аж з буфету тягли мене до сала танцювати. До справди, я в танцях далеко не такий зручний, як в писанні пером, но тото об'явлення ласки доводило мене теж до горячих слез вдячності. Ніт вдячнішого народа, як панни. Коли прийшов 1 апрель, я дістав кілька десяток писем, писаних женською рукою, в котрих єдне дякували мі за новелу «Моя мила», друге повідали, що люблять мене. Але, що меджі таким великим числом панночок було завельо шумних і мудрих, то я не міг ся рішити, котру із них вибрати собі, і дотепер я жию гавалером». На надрукування новел я дав 250 гринських, то єсть цілий свій надобитий маєток, котрий я собі одложив на тяжші часи. Уж-уж зачав я економічніше жити і складати гроші на старость, як прийшла мі тота охота похвалитися перед русинами своїми новелами. Шутки тоти видавателі, що попалилися на русинах, одраджували мене вошмарити дармо гроші. Говорили, що у нас нелам, що ніхто не купує книжки, але й дароване не читать. Але я, як патріот, не міг поважати русинів таким некультурним народом, щоб не розкупили тих 500 екземплярів моїх новел, як я видав. Я рахував собі так. На півчетверта мільйонів австрійських русинів є письменних коло 800 тисяч. Так статистика говорить. З тих 800 тисяч грамотних є найменше 80 тисяч на тільки заможних русинів, що їх вистачить на книжку. З тих 80 тисяч є найменше 8 тисяч таких, що інтересуються вшитком, що є друковане, а між немає наїсто 800 таких, що куплять мої новели. А я видав свої новели лам 500 екземплярів, визначив на книжці ціну лам 75 грайцярів і мав надію, що хоч деяку стовку зароблю за тото, що писав в поті чела. Ціле мізерних 100 золотих гринських мі належало за мою роботу, а уж о славі я не говорю. 50 екземплярів роздав я задармо помежі знамих. Виписав на них звучне присячення і усмівався успокоюючо, що можу людям роздавати такі дарунки, яких не дасть обичайний смертельник. 10 екземплярів роздав я редакціям, котре мене за тото назвали «многонадійним хлопцем». Чесні редакції «Місяця», «Чину» і «Руси» зарахували мене і к першорядним талантам. Перерахувавши предплатників тих журналів, з радістю я дізнався, що реклама про мої новели розійшлася в 5 тисяч екземплярах. А що у нас єдин журнал читать найменше 5 людей – то о мі дізналося 25 тисяч русинів. 25 тисяч! А з тих лам 440 потребувало купити мої недорого новели.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Як сотворив Господь землю на боймі сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину,

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червенує».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червенує, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Historyczny kalendar.
1: 12 juna 1936 roku w Suchy narodzился Иван Чижмар. Дитячий рок пережив у Пстрені, є знаним русинським етнографом, музичним фольклористом, фотографом і фільмарем. Поштудував етнографію і музичну фольклористику на університеті Яна Евангеліста Пуркіня в Брні. Цілий живот активізувався в області збирання документації, як і інтерпретації русинських народних співанок з визначними професіональними музичними тілесами, як Брнянський оркестр народних інструментів Брно з примашом Інджихом Говорком, Оркестр народних інструментів Братислава з примашом Мирославом Дудиком, Шарішан Пряшів, народна музика Бескіт, котру основав і вів аж до 1996 року. Як музейний робітник співпрацював з професором Карлом Плицьком, професором Душаном Голем, як і з визначними фахівцями в області етнографії і музичної фольклористики на Словакії. К тому належала і співпраця при баданню і реалізації етнографічного атласу Словакії. Як сценариста брав участь при творенню фольклорних фестивалів у Свідниці, Меджлабірцях, Вишні, Олшаві. Як автор документаристичної фотографії публікував у періодичній пресі фахові літератури, як і у власних публікаціях о матеріальній і духовній культурі русинів на Словакії. 27 juna 1741 року народився Іван Пастелі. Був то священик, педагог, історик і культурний діятель. Учився в духовних семінаріях. От 1765 року був професором етики в Мукачовській духовній семінарії. Пізніше служив гуменнім хусті Мукачові. В 1787 році єпископ Андрій Бачинський його вименував першим вікарієм нового пряшівського вікаріату з резиденцією в Кошицях. Но Пастелі не любив адміністративну роботу і зрікся тої позиції. Пастелі, як високоучений чоловік, прояв реформи імператора Йосифа II, написав у нім елегію і славив його просвітительські реформи. Написав і історію Мукачовської єпархії, котру залучили як п'яту частину до історії Карпатрутенорум. В ній як Колар ці Базилович аргументував історичне право першості підкарпатських русинів в долині Дунаю, пересвідчував о екзистенції Мукачовського монастиря, іши перед приходом угрів, мадярів на тоту землю. Вмер в 1799 році в Ужгороді. В юні 1866 року почала прусько-австрійська війна. В битві в околиці Садової коло Градця Králové була австрійська армія поражена. Подля мирного договору з Прусією Австрія обов'язалася не вмішувати до дальшого упорядкування Німецька. Пізніше був підписаний мирний договор з Італією, котрим Австрія стратила час території і признала італійське крадовство. Маďarské політичне ведення схоснувало ослаблення Відню на досягнення довго очікуваного договору о новім упорядкуванню монархії. В юні 1921 року Чехословацьке міністерство земледільства видало енциклопедичну публікацію «Підкарпатська Рус. Її природна і земледільська обставина». 25 juna 1926 року прияв Чехословацький парламент закон о управі платів духовних церквей і релігійних общин, так звана «Конгруа». Закон забезпечував фінансовий прийом реєстрованим конфесіям від держави. На Підкарпатській Русі греко-католицькій церкві схваленням того закона дефінітивно занекло право на церковну дань, так звану коблену і роковину, котру вибирали від віруючих. 12 juna 1931 року в Ужгороді було основане общество діятелей і зобрательних іскусств на Підкарпатській Русі, котре стало інституціональною базою Підкарпатської русинської малярської школи. На чолі общества стояв Адалберт Ерделі. До общества не вступили лише підкарпатські умелці старшої генерації, котрим не пасував ідейний програм, який обробив Йосиф Бокшай і Адалберт Ерделі. Про старшу генерацію, котра зістала в ідеології єднотного маďарського політичного народа і єднотної культури в рамках бувшого Угорська, була думка формування окремої регіональної підкарпатської школи, заміряної на підняття уровня культури народа Підкарпатської Руси, неприятельна. Головними членами общества були Бокшай, Ерделі і їх студенти, як Коцка, Контратович, Добош, Цішолтес. Поступно передавалися і далі умелці. Historyczny kalendarz Radia Rosyna FM przygotował i czytał Petro Medwiedź.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Перед пару днями застигла нас смутна вість. В п'ятницю 12 юна 2026 року у віці 72 років вмер академічний маляр Андрій Смолак. Був не лише малярем, но й галеристом, культурно-обшественним діятелем. Активний був головно в сненні, де жив. Днес приближимо собі його живот. Народився Андрій Смолак у 1953 році в Гумені. Дітинство і молодость пережив у русинському селі Старина в окресі Снина, котре днес вже не існує, і на його місці збудували водний резервуар. В роках 1974 аж 1979 штудував на катедрі водварної вихови філософічної факульти Університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові. В році 1989 абсолвував меморіальні студії на Академії водварних умень в Празі. Малював пейзажі, портрет, акт, робив акварели і структури. Намалював понад 6 тисяч образів і від 1982 року зорганізував понад 70 персональних вистав на Словакії, в Чеській Републіці, Німецьку, Польщі, Швейцарії, Австрії, на Україні, в Білорусі і Росії. Образи Андрія Смолака суть в галеріях і приватних збірках в многих європейських країнах, але й в Сполучених Штатах Америки, Японії, Китаю, Южній Кореї, Казахстані чи Австралії. У 1993 році основав у Снені філію галерії Міро, котру в Берліні, а пак і в Празі основав його брат Міро Смолак. В році 2004 тота галерія змінила назву на Галерія Андрій Смолак, а пізніше отворив її філію і в Братиславі. Довгі роки в Снені вів свою приватну основну умелецьку школу, де малювати учив діти і дорослих. Так само довгі роки в місті організував міжнародний водварний фестивал, вдяка котрому до Снена і околиці притягнув стовки умелців із многих країн світа. Андрій Смолак водумав декілька успішних проєктів, межі котрима мож спом'янути «Намалюй свого мотиля» або «Мальований ровник». Голосився у своєму русинському походженню, ходив на русинську події чи на виступлення театру Олександра Духновича. Якраз недавно, при святкуванню 80-го юбілея театру в рамках святочного програму, відбулася у фоає театру і вистава портретів акторів, котрих автором є Андрій Смолак. Якраз його галерія в Братиславі була місцем, де могло Združення інтелігенції русинів Словенська організувати стрічі в галерії, там був збудований і фундамент будучої організації «Молоде Русина». В класах, де учив малювання в Братиславі, всі знали, що є русин. Редактор Цитані Рундесові з Братислава похвалився в єднім розговорі, що велю дітей русинських родичів Снені, котре й своїми дітьми говорили по-словацьки, научив бісідувати по-русинськи. Твердив, що тоті діточки ся тому тішили. В його присутності ся перестали ганьбити говорити по-русинськи. Андрій Смолак іши на вопрос, ці русенський язик до 30 або 50 років заникне, повідав, що тому не вірить. За свою плодну роботу здобув почас живота много нагорода, меджі котрима мож спом'янути премію Франца Кафка, премію Європської унії умення, світову премію Салвадора Далі, ці премію артиста Агналато. Релацію «Наша целебрита» приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Петро Медвідь із збірки «Синю Україну». Адам, дихам глину, пахне таким Божим ідеалом. Чую структуру, зась хочу бити перший муж. Медитую глину, поступно прикладам на себе, закривам єдно тіло, но кілько є в нім власно душ. Жию глину, а глина жиє знова мене. На кінці уліці погребить, що мертве уж. Денисня знова створиш, моделуйня прошу, ніжно. Денисня знова створиш, бо ти з граєм дана. Денисня знова створиш, покляне цілком пізно. Денисня знова створиш, знова буду Адам. Вночі до пороху на столі пишу міцне слово. Будь і зарань моя. Вночі в пороху на столі пальцем смілость зберам. Рано я й повтерам. Авреола. Перехилився час, дійшов до останньої фази, що виділося злом, щезло. Не спасили ми нас, не стрітили любов на дразі, чуття судлим як дим, без слов. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до рук. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до слов. Смоть, єсь авреола, повна страждання і мук. Стою за тобою. А може є вмирання, лим єден вдих. Такий, що має в собі сльози, сміх, в котрім чуєш літо, осінь, зиму, ярь. Серце ті в нім варить, не ридай. Вдих, що любов припомняне давну і дозволить ті забити кожну рану, з котрим зязь єсть на луці повній квітя, і муза ті там шепоче «треба миття». Вдих, що верне ті чистоту дітини, і знова учуєш слова мамини, в котрім співать до уха ті соловій, і тися просиш смерти, вже єм твій. Гей, може є вмирання, лим єден вдих, котримся радуєш тихо, же жити міг. Медитація. З головою притулено ко облаку, надихнешся смутку. Є так чистий, так легкий, скоро перейде ті тілом. Видихнеш, лим чистий воздух. З головою притулено ко облаку, видихнеш без смутку. На склі твориш білу хмару, до котрої пишеш слова. Тайне слово, навчений рух. Щезнуть скоріше, як саті оберне голова. Щезнуть скоріше, як би міг видів я. Знаш то, була то лим далша медитація. Шепталась мне в ночи, желем лечить тихо. И я сейчас видав кого. Не лечило тихо, что зістало в тогда, кеть повилась с Богом. Скоротився дих, а чей-то агонця стрижуть, же не голосу не видаш, хоч би зміг. Кров лиса ті не доріжуть, не чути вже сміх. І ту приходить тот, що повісті, же знова хлопець. І решта судлем тіне, лізучи в серці по стінах. Хтось рано за облаком одріже по любві штранг. Із слов невословлених зістане лем твердий знак. Єсть вода, течеш покля хтось лем жиє. Топлю в тобі себе, топлю в собі тебе, і по нас у фляжці на морі тух і снів зістане отказ. Твоя фарба синя здобила синя. Море має сині руки, точно, як сліди на тілах тих, котрих здобули собі уж на все. Може буде вітер дути до плахет бідних рибарських шиф, що витягнуть з води тіло пусте. Втопивимся в ніжній піні, коли руки моря були сині. Читав Ігор Лата.

Записала нядержава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Приповідка о ластівках. Були собі раз три ластівочка. Жили в гнізді під стріхою одного великого будинку, котрий садотикав неба. Три сестрички були таке подобне, що мама ластівка мала що робити, щоб їх розпознала. Крильця чорненьке, головка маленька, дзюбачика остренька, а на шийці вшитки три мали білу платку. Кичі були таке барс подобне, мама ластівка їх назвала Лінивков, Внавков і Добровков. Барса їм тішила. Приносила їм до гніздечка вшелияка лакотинка. Найвице до вшиткого любили сестрички маленьких хробачиків. Мама ластівка мусила довго літати, поки наловила хробачиків повний дзьобак і принесла їх своїм діточкам. Як сестрички чули, що мама трепоче крилами і ближиться до ним, сняли такий крик, що десь під нима до ловса розплакав малий хлопчик. Як так кричали, внавилися від того кріку, наконець поотворяли дзьобачик і нетерпезливо чекали, поки їм мама заділить потраву. Кажді єднако. Кид це так файно наїли, кус поокрівали, натоса сховали під теплим маминим крилом і заспали солоденьким сном. Так то було кожний день, аж до того часу, поки їм не зміцніли крила. Раз так, коли уж сонечко менше світило, мама ластівка так повіла своїм діточкам. «Лінивко, Внавко і Добровко, прийшов час, що са саме мусите змагати на власне крила. Фурд літо не буде, прийде і осінь, а нам вшитким треба буде одлетіти до теплих країв».
1: «А то як, мам?» – озвалася Добровка. «Як маме літати?»
0: «Та так, дітино моя, же раз розпрістреш крила і полетиш», – повіла серйозно мама ластівка.
1: «Я собою, я ж і маленька», – запищала лінивка. «Я ж і не годна літати, я така унавлена», – заслозилася Внавка.
0: «Не треба собояти», – повіла ласкаво мати ластівка, котра хотіла лем добрі своїм діточкам. «Треба раз попробувати».
1: «Мені са не хоче», – далевила своє лінивка. «Я не годна», –
0: з плачем на дзьобачику ледве виповіла Внавка, котрій було найліпше під маминим теплим крилом, а чужий світ са їй барс видів страшний. «А ти що повіш, Добровко?» – позвідувала сама ти ластівка Добровка.
2: «Я хочу попробувати», – відповіла Добровка і уж-уж знімала крила.
0: «Почекай, дітенько моя, я знам, що ти би знала такой полетіти. Лим же я хочу, щоб вшитки тристи знали літати. Наперед вас знесу на тот менший домик, а от ти полетиме до загороду, на землю». Мати ластівка взяла свої діточки під крила і злетіла з ними на менший будинок, коло котрого була красна загорода.
3: «Позирайте, як я буду летіти», – повіла мати ластівка.
0: Розпристерла крила, закивала нима горі долов і уж була на землі.
3: «Ну, а тепер ви», –
0: закричала здолу. Добровка са перша зняла на крила і красно долетіла аж до матери. Прийшов Шор на лінивку, котра довго не могла злетіти, але наконець їй то подарило.
3: «Уф», – здихла сікеть була на землі. «А тепер ти, Внавко!» – кричала їй здоло сестрічка. «Не бійся, то ніч не є!»
0: І Внавка наконець щасливо са приземлила.
4: «Ну, діти мої, цілком добрі вам то йшло!» – повіла мама ластівка і погладила свої діточки по головках.
0: «Тепер то буде тяжче, бо будемо летіти до гор!»
3: «Ох!» – викрикла лінивка.
1: «Яй!»
3: – додала Внавка.
2: «Полетиме!»
0: – повіла Добровка. Мама ластівка вилетіла перша, за ньо кус пізніше, але прицік Добровка.
3: Лемлінивка і Внавка зістали на землі стояти на одній нозі і не мали одвагу розпристерти крила.
0: Деса взяв ту, са взяв коцурмішко і аж замняукав, кить увідів дві маленькі ластівочки, які безрадно стояли на землі.
5: Наострив баюса, двигнув уха, витягнув пазура і пустив сагу ластівочкам.
1: «Куцур!»
3: – скричала лінивка. «Що будемо робити?» – наскороса позвідувала Внавка.
1: «Ціса нам хоче або ні, мусимо летіти до гори!»
3: Коцур Мішко уж був страшно близько і отворяв червену папульку. Нато-сато стало. Лінивка нараз стратила лінивость, внавка в наву, розтягли крила і вилетіли до гор.
4: Коцур Мішко салем смутно облизав, запер папульку і со спущеним хвостом одійшов геть.

То відомо, коли був Тодвеж написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.